0: dalam memperkuku sokongan rakyat terhadap produk tempatan menerusi pendekatan lebih moden, kreatif dan interaktif. Program tersebut merupakan permulaan kepada transformasi kempen Beli Barangan Malaysia KBBM yang akan diperkenal secara rasmi pertengahan tahun ini. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Shahidin berkata, Sabah antara negeri terawal dipilih bagi memperkenal naratif baharu KBBM menerusi penganjuran berskala pengenalan kepada rakyat dan usahawan tempatan. Program berkenaan akan berlangsung pada 16 hingga 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu. Syahril menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi Sabah FM. Transformasi KBBM bukan sekadar kempen membeli barangan tempatan, malah menjadi platform menghubungkan usahawan, pengguna dan industri dalam satu ekosistem lebih berimpak tinggi. Dalam pada itu, Syahril memaklumkan pengunjung yang hadir pada program Inspirasi Beli Barangan Malaysia boleh mendapatkan maklumat berkaitan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS.
1: Memastikan bahawa SKDS ini difahami dengan tepat dan untuk pastikan bahawa mereka yang benar-benar berhak untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Melalui program 16 dan juga 17 Mei di SICC pada hujung minggu ini, silalah datang ramai-ramai supaya untuk kita berikan satu penjelasan yang lebih tepat dan juga sahih.
0: Syahril Nizam Shahidin. Beliau berkata setakat ini sambutan terhadap SKDS menggalakkan apabila ramai pengusaha dan peniaga tampil mendapatkan maklumat serta membuat pendaftaran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Universiti Malaysia Sabah UMS Committed memastikan akses pendidikan tinggi dapat dinikmati golongan kurang berkemampuan menerusi bantuan siswa sulung 3.0 dan 4.0. Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Kasim Mansur berkata, bantuan itu diberikan kepada pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan yang merupakan anak sulung untuk melanjutkan pengajian di universiti.
3: Mereka akan diberi bantuan pengecualian untuk membayar yuran pengajian. Jadi maknanya kita di peringkat universiti sebagai pengurusan tertinggi universiti melihat ini merupakan satu peluang pada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan.
0: Datu Dr. Kasim menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyerahkan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 kepada 87 pelajar UMS. Turut diserahkan bantuan komputer riba sumbangan UMS kepada 3 penerima. Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC pertama di Sabah dibuka di Putatan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada pelan strategik JBPM dalam memperluas kesedaran keselamatan kebakaran melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta. Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan. Manakala 11 lagi berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta.
4: InsyaAllah saya akan dikatakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di 2 lagi bandar besar utama di Sabah, iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
0: Datu Nur Hisham ditemui media selepas merasmikan CFLC Balai Bomba dan Penyelamat Putatan. CFLC Putatan dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. 285 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dihantar pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan asing pada Selasa. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah dalam satu kenyataan memberitahu, semua parti terbabit dihantar pulang dari Pelabuhan Lhadatu ke Pelabuhan Bongau di Tawi-Tawi, Filipina. Program itu membabitkan tahanan dari Depot Immigration Papar dan Depot Immigration Sandakan. Tahanan terdiri daripada 88 lelaki dewasa, 82 perempuan dewasa, 60 kanak-kanak lelaki dan 55 kanak-kanak perempuan berusia antara 8 bulan hingga 77 tahun. Setakat ini, 1,835 warga Filipina sudah dipindahkan ke negara asal daripada keseluruhan 2,900 170 tahanan parti warga asing. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan berjumlah 34.4 juta berbanding 34.2 juta tempoh sama tahun lepas dengan kadar pertumbuhan lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Perangkauan berkata penduduk lelaki meningkat kepada 18 juta manakala perempuan meningkat kepada 16.3 juta. Pada masa sama, penduduk umur muda iaitu 0 hingga 14 tahun menurun daripada 21.8% kepada 21.6%. Penduduk umur bekerja iaitu 15 hingga 64 tahun pula meningkat kepada 70.4%. Sabah FC bertekad menamatkan saingan Liga Super musim ini dengan kemenangan apabila turun melayan kunjungan Terengganu FC dalam aksi terakhir di laman sendiri malam ini di Stadium Likas. Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido berkata, persiapan pasukan berada pada tahap terbaik selain keyakinan pasukan semakin meningkat selepas keputusan positif dalam perlawanan terdahulu. Menurutnya, semangat juang yang dipamerkan pemain sehingga whistle penamat dalam aksi sebelum ini turut memberi motivasi tambahan menjelang perlawanan terakhir di hadapan penyokong sendiri. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas latihan Sabah FC di Padang Safah Likas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. CIDB committed melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Inspirasi beli barangan Malaysia perkukuh sokongan produk tempatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusus Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megisusuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Edamani tapi naik ko jam ko pada misa pada 2 minit terat ke Sabon hiti tak konoi jam ko telu jam tahuri pada giti kesalimbahan boros dusun ke. Apa pesan ada jam ko pada 2 tengah dau. Apa kasasari iti ke Sabon tarau ko 5 di habu bayan tarong odok ayu datinu jam ko pada misa telun hapun minit. Iti simfoni rohani korongau ko dat pagi babarasan tadau ko 5 hitik ya. Yang pai di Mam Kifli Yasoy.

Saya dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah, memaramai Tadau Kamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai kamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan megi sesuai takanan. Ramai kamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Berita sepenuhnya. Usaha menangani kesusahan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar diperkukuh menerusi pelaksanaan 8 pelan tindakan sementara serta 2 inisiatif baharu. Ia bagi meningkatkan kecakapan operasi pelabuhan berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan dalam kenyataan berkata, pelaksanaan pelan tindakan interim yang diluluskan Jemaah Menteri pada 4 Februari lalu menunjukkan perkembangan positif dalam mengurangkan kesesakan di kawasan pelabuhan. Antara langkah yang sedang dilaksana termasuk penyediaan kawasan tambahan seluas 5.66 hektar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena. Selain pelaksanaan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Dalam masa sama, Lembaga Pelabuhan Sabah bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh, khususnya kontena yang berada di pelabuhan melebihi 21 hari serta barangan mudah rosak melebihi 24 jam. Usaha menangani isu pelesenan premis pelancongan terus diperkukuh menerusi kerjasama strategi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan serta Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata beberapa isu memerlukan penyelarasan bersama kementerian dan agensi berkaitan termasuk pihak berkuasa tempatan serta Kementerian Pelancongan.
1: Ada beberapa perkara yang sudah kita bincang dengan Kementerian Pelancongan berhubung dengan termasuklah keperluan-keperluan dan juga hal-hal yang berhubung dengan penginapan atau pembinaan yang memerlukan kebenaran.
0: Dato' Arifin ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Pulau Bohe Dulang, Sipadan dan Kapalai sempena jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah di Semporna. Satu senarai tindakan bersama akan disediakan melibatkan kedua-dua kementerian bagi mengenal pasti bantuan serta tindakan yang perlu diambil pihak berkaitan. Isu perjawatan kebersihan jeti awam dan setinggan di Semporna antara yang dikenal pasti dalam jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata penyediaan tapak pelupusan sampah baharu di kawasan Mount Peak seluas 20.23 hektar akan dimulakan selepas mendapat kelulusan Kementerian Keuangan. Manakala aspek kebersihan pula, usaha diperkasa melalui pembelian sampah daripada komuniti, kempen tanpa plastik dan pelaksanaan kempen kebersihan secara berterusan. Sementara isu sampah di laut dikendalikan syarikat konsesi. Mengenai isu setinggan, 500 lot disediakan di lokasi penempatan baharu di Tinagayan bagi menampung penduduk dari perkampungan atas air, kampung Bangau-Bangau dan mangsa kebakaran. Beliau ditemui media selepas mendengar taklimat daripada pegawai eksekutif Majlis Daerah Semporna Zuldahri Tujuh di Semporna. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA disaran mempertimbangkan cadangan memasukkan komuniti sungai dalam singkatan Kadazan Dusun Murut dan Rungus KDMR. Ia sebagai tanda penghargaan terhadap kepelbagaian etnik di negeri ini. Naib Presiden KDCA Datuk James Ratib berkata, cadangan menambah huruf S menjadikan singkatan itu KDMRS dilihat selari dengan kedudukan masyarakat sungai yang merupakan antara komuniti besar khususnya di pantai timur Sabah.
2: Orang sungai ini juga merupakan salah satu etnik yang paling ramai di Sabah, di kawasan pantai timur ini. Jadi saya bagi pihak rakyat yang beretnik sungai, mohonlah kepada pihak KDC supaya S itu dapat ditambah.
0: Datuk James yang juga Adun Sugut ditemui selepas pelancaran Pesta Kaamatan peringkat daerah Paitan. Terdahulu, Huguan Siau, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan merasmikan bangunan KDCA Paitan yang siap dibina sepenuhnya 2 tahun lalu dengan kos kira-kira RM500,000. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman selamat tiba di lapangan terbang Tawau menaiki pesawat khas pada 11:03 pagi tadi. Sejurus tiba, Tun Musa menunaikan solat Jumaat bersama hampir 3,000 umat Islam di Masjid Al-Kautar. Selepas solat Jumaat, Tun Musa menghadiri majlis makan tengah hari bersama para pemimpin masyarakat di masjid berkenaan. Program itu merupakan antara lawatan rasmi beliau sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 yang di-Pertuan Negeri Sabah tahun 2026. Ia turut menjadi medan mendekati rakyat selain mengeratkan hubungan antara kepimpinan negeri dan masyarakat setempat. Sementara itu, esok Tun Musa dijadual menghadiri majlis jamuan teh bersama kanak-kanak di sebuah hotel di Tawau. Tun Musa dijadual berangkat pulang ke ibu negeri pada 4:30 petang esok. Jemaah Haji Sabah dinasihatkan untuk menjaga kesihatan sepanjang berada di Tanah Suci Mekah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Fairuz Rendan berkata, ini penting bagi memastikan mereka dapat melaksanakan rukun Islam kelima itu dengan lancar dan selamat. Dalam masa sama, mendoakan kesejahteraan, kemakmuran serta keharmonian berterusan masyarakat. Selain mendoakan Sabah terus dilimpahi keamanan dan keberkatan. Beliau berucap demikian mewakili Ketua Menteri sempena keberangkatan Jemaah Haji Sabah bagi kumpulan 5 di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA menerusi penerbangan KT-89S. Ia melibatkan 142 bakal haji terdiri 56 lelaki dan 86 perempuan dari Kota Blud, Kota Kinabalu, Semporna dan Tawau. Bagi musim haji tahun ini, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan merekodkan seramai 1,195 jemaah haji. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerajui pembangunan inovasi teknologi pemadaman kebakaran bateri lithium bagi menangani risiko kebakaran baharu yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi moden. Inisiatif tersebut dimeterai menerusi memorandum persefahaman MOU antara UMS dan JBPM di Kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur dalam kenyataannya berkata, kerjasama strategik itu mencerminkan komitmen universiti dalam memperkukuh penyelidikan, pembaharuan serta pemindahan teknologi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan negara. Beliau yakin kerjasama itu membuka ruang luas kepada perkongsian kebakaran antara akademia dan agensi kerajaan dalam membangunkan

sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bagi menyempurnakan tita perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mahor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mahor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.48 minit pagi, fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.38 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Demikian tadi rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia dan telah dirakamkan di Auditorium Piramli Kuching, Sarawak. Rancangan itu tadi diterbitkan oleh Awang Arif, Awang Iring.

Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM.

0: pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang peniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin. Tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi haru serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Sekolah tidak boleh, tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran
3: Islam. 54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf sekurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantai bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrom dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Bye.

Korea lebih lagu, lebih santai. Jadi kepada anda semua yang mau bersantai itu, dengarkan terus Sabah FM untuk slot kuasa 3 di segmen Varia. Dan cara untuk anda ikuti segmen Varia ini untuk permintaan lagu, anda boleh terus layari Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Okey. Jadi kepada anda semua boleh terus ikuti saya melalui Facebook Sabah FM lah paling senang. Di sana anda boleh hantarkanlah permintaan lagu. Lagu itu ditujukan kepada siapa? Tag terus rakan-rakan anda di luar sana. Okey. Dan bagi anda yang sedang memandu ketika ini, dengarkan terus Sabah FM. Harapkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita buat anda sentiasa membelang terbuai. Bukan jangan terbuai lah. Waktu memandu janganlah terbuai kan. Terhiburlah sewaktu sedang memandu ketika ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagi

0: sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。 Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
2: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam
3: bagus bah, Sabah FM.

0: tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

pagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Bagus, Pak. Khabar FM.

Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

0: okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5, manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7, dan Kota Baru Kelantan 101.9, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga sebagainya informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar, untuk anda Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir atau masih lagi sedang pening memikirkan nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad, hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah. Jadi jangan lupa anda boleh datang ke Museum Negara, Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatiflah Minggu Perpaduan dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir dan sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Museum Negara, di Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di museum ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM.

0: baik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Betul-betul percuma. Kembali bersama dengan saya, Aizara Azam. Terus temankan anda. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1 yang berada di Si Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di Negeri Sembilan, nak dengarkan Nansona FM, apa frekuensinya? Ha, ini dia, 91.7. Dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa, boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda, dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 stesen radio RTM khas untuk anda.

Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 16 Mei. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan semua agensi pembangunan usahawan mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil khususnya golongan belia. Beliau berkata pendekatan turun padang dan tidak hanya menunggu di pejabat amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Belia Negara HBN 2026. Perdana Menteri berkata kementerian dan agensi berkaitan juga perlu lebih proaktif mendekati usahawan kecil serta peniaga muda di lapangan. Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah mengalu-alukan komitmen syarikat tempatan yang terus aktif menyumbang kepada pembangunan sektor infrastruktur dan utiliti melalui inovasi serta penggunaan teknologi terkini. Menterinya, Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat syarikat pengeluar lampu LED dan tiang lampu di Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan syarikat serta berkongsi perkembangan teknologi dan solusi pencahayaan moden yang ditawarkan syarikat berkenaan. Antara teknologi dan produk yang diketengahkan termasuk penggunaan lampu LED, lampu solar serta sistem smart lighting bagi menyokong pembangunan infrastruktur yang lebih efisien, moden dan mesra alam. Dalam kunjungan tersebut, turut dibincangkan potensi kerjasama serta penggunaan teknologi pencahayaan moden dalam meningkatkan kemudahan awam, keselamatan jalan raya dan kecekapan tenaga di wilayah ini. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Ia bagi memenuhi permintaan tinggi industri pembinaan serta mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Pengerusi CIDB, Dato' Yusuf Abdul Wahab berkata, industri pembinaan negara kini memerlukan ramai pekerja berkemahiran tinggi untuk mengendalikan teknologi moden yang semakin meluas digunakan. Dato' Yusuf ditemui selepas majlis graduasi ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Technologies Wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata, usaha memperkasa tenaga kerja tempatan bukan sahaja membuka peluang pekerjaan berkualiti, malah membantu mengekalkan aliran wang dalam negara. Dalam pada itu, Dato' Yusuf berkata pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, pemacu utama pembangunan tenaga kerja negara serta platform strategik melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing. Seramai 150 graduan CIDB Sabah menerima sijil kompetensi kemahiran pembinaan SKKP pada majlis graduasi tersebut, manakala 12 graduan menerima anugerah graduan cemerlang. Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia bakal menjadi platform baharu dalam memperkukuh sokongan rakyat terhadap produk tempatan menerusi pendekatan lebih moden, kreatif dan interaktif. Program tersebut merupakan permulaan kepada transformasi kempen Beli Barangan Malaysia KBBM yang akan diperkenal secara rasmi pertengahan tahun ini. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin berkata, Sabah antara negeri terawal dipilih bagi memperkenal naratif baharu KBBM menerusi penganjuran berskala pengenalan kepada rakyat dan usahawan tempatan. Program berkenaan akan berlangsung pada 16 hingga 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu. Syahril menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi Sabah FM. Transformasi KBBM bukan sekadar kempen membeli barangan tempatan, malah menjadi platform menghubungkan usahawan, pengguna dan industri dalam satu ekosistem lebih berimpak tinggi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM melancarkan Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC pertama di Sabah. Ketua Pengarah JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada pelan strategi kementerian dan JBPM dalam memperluaskan kesedaran keselamatan kebakaran kepada masyarakat melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta. Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan, manakala 11 lagi berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta. Dato' Nur Hisham ditemui media selepas merasmikan majlis perasmian CFLC Balai Bomba dan Penyelamat Putatan di Putatan. CFLC Putatan dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. Universiti Malaysia Sabah UMS komited memastikan akses pendidikan tinggi dapat dinikmati golongan kurang berkemampuan menerusi bantuan-bantuan siswa sulung 3.0 dan 4.0. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, bantuan itu diberikan kepada pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan yang merupakan anak sulung untuk melanjutkan pengajian di universiti. Dato' Dr. Kasim menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyerahkan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 kepada 87 pelajar UMS. Turut diserahkan bantuan komputer riba sumbangan UMS kepada 3 penerima. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.

0: ke perkembangan sepenuhnya. Program induksi keselamatan untuk industri pelancongan Siti bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Langkah itu bagi melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan tinggi kepada pelancong antarabangsa terhadap aspek keselamatan di negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan sentiasa terjamin.
1: Siti ini kita tahu ia boleh membawa pulangan yang baik kepada industri, khususnya kerana setiap pelancong-pelancong yang melawati kawasan itu mereka rasa lebih terjamin. Kerana itulah perlu ada program sebegini.
0: Dato' Khairul Firdaus berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Kebolehpasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi di Sandakan. Dalam perkembangan sama, dia turut menyifatkan tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di Sabah masih rendah. Ekoran kurangnya pendedahan ilmu di tempat kerja. Sehubungan itu, beliau menghargai komitmen Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOSH, yang proaktif turun ke lapangan menganjurkan pelbagai bengkel dan program kemahiran demi meningkatkan kesedaran KKP. Turut disampaikan sumbangan alat pemadam api kepada penduduk sekitar Batu Api, Batu Sapi serta sumbangan jalinan kasih Talent Corp kepada penduduk terjejas kebakaran. Lapan pelan tindakan sementara tangani isu kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Ewan Benedict berkata, antara pelan tindakan itu ialah menyediakan kawasan tambahan seluas 1 hektar bagi penyimpanan kontena selain melaksanakan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Pelaksanaan itu akan dinilai semula selepas tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memastikan keberkesanannya kepada semua pihak berkepentingan. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga sedang menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Khususnya, kontena yang berada di pelabuhan melebihi 21 hari serta barangan mudah rosak melebihi 24.